0: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e letë, goddamn, dej.
1: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
2: Only on Urban FM.

The creature from the Black Lagoon is your father.

0: men. Whole song goes crazy. I love watching a person think. Përndryshe, kur t'jesh pa parë, veç jam vegetarian, përndryshe, si t'boj pare, I që poj mishin me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: Su atención, por favor. Cubana de Aviación les anuncia las

Thank you.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Back to school, leta bëjm cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Ej, ku je, që u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
6: Uno kryqëzimo, duo kryqëzimo, djathas Urban FM.

0: Urbana FM, National Traffic Pass.
1: A ve morri me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovër shotin me veti.
2: Ngovër shot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sonte.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
8: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë shëndetësie, ka krizë rrugore, ka krizë.
9: Çka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president?
10: Kjo nuk ka më kuptim.

Mr. Johnson.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion, ose deri në 0800 20 500.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Urbane FM. Nisë në trasë, pikë e pasë.

0: Hey. Back to school, letabën cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: O dola një dit me kërë edhe e parkova kërën me strugës e shova 4 shmigovcas.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Si një ëndër magjik e hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti e vjej vetë një person që nuk ka zëvëndësim. Të duashëm.
2: Urbana, ba.

cosa è rimasto? Io dico, che cosa è rimasto? Mi dici, forse

0: trizave kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë. Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
1: Tu janë vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Radio Urban FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Kaj di Prishtina këtu? 103.5 Urban FM.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Çfarë muzikë ndëgjon?
6: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
7: Qitu ditë sodit që janë matreja.
8: Radio Albana FM 103.5.

0: Urbana FM, Gjithatra, Big Bass.
1: Mi dita ty që i ka kolla shpejt nxitet. Së matë mangë se i nxitet, ba. Po më seleme të arbish humurin ty. Dreqa vitit, të hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të ju? Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo të sapti.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhni në panaturat më të frekuentuara ofër jush.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: New Chain de Traffic Past. Urban FM.
1: I can ini as sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ej, ku je që o bënë?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, falëshlir.
5: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

Je nach tun zyre të rejatë Urban FM edhe këtu pe dritarës tun, je nach tun vitë në po kjartë qëfar jetë e lidë, god damn, god damn.

0: kur thjesht vendos të nisesh. Niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

Thank you.

0: stikat e figurës prezidenciale.
1: Në njërën onë dhe në onën tjetër...
2: Urban FM 103.5.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Mërdita apo pot një snack? Ajme peanut butter are shumë më shëfën. Do you tasty food?
5: It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

0: Ach, nicht alle Uhr, Kurmon, Mon, Kurs, Mon, Mon, Kurs, Mon, Prit, Kurmon.
1: Edhe këtu, edhe atje, me ArtMotion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga ArtMotion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së ArtMotion, ose tërë në 0800 20 500.
2: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
7: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: më interesant që leu pasanimin ose si pasonimi, me pas leu po është pasonimi një fjallë. Si leu të mirë në 1500 së në gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Bam, bam, bam, bam, bam.
3: Frances, ta thojnë ku i zin.
2: Po,
3: qa vëdo ma shqip, ku i zin.
4: Ore, edhe jëdhe?

Thank you.

0: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngo vërshotin me veti.
5: Ngo vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
5: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

0: parlamentare.
1: Ko kriz politike, ko kriz ekonomike, ko kriz në shëndetësi, ko kriz
2: demokratike, ko kriz që ko atributet dhe kualitetet që do t'i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

Crushing.

0: But she might.
1: I can in here spraying one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, dhe çdo cep të jetës.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme,
5: humor, art, kultur,
6: muzik,
5: kena mu knaq.
6: Afternoon Delight.
5: Live në Urban FM, çdo dit.
6: Për ejt hanës dhe rrit premten.
7: Bashk me traskon.
6: E me zhurën. Çdo dit të punës.
5: 15, 17.
6: Live në Urban FM.
8: Mosë ndroni frekuencën.
9: We about to go down.
6: Afternoon Delight.

0: Bas, Bas, që shdo gjendje.
1: Je, për shëndetje, për shëndetje, për shëndetje, mirë, dita, mirë, se mirë, doqër, ku e jeni, që gjeni, qa u bëni.
0: Everybody.
1: Everybody, kloj me zonë, për jetë, jena, na, edhe një tjetër e hane e shtatorit.
0: Që dha njërë dha të këqit fara të vëtë jam s'kongën happy që ta që këshin rrej. Shko problem,
1: no, no happy no more.
0: No happy no more. Kliko e sa im happy, krap.
1: No happy.
0: Nale,
1: no happy.
0: No woman, no cry.
1: No woman, no cry.
0: Bash, aj ma mire kish dit.
1: E se mi do shër shtatori. Eci shtatori, eci shtatori.
0: Shtatori.
1: Apo dënë me ardhë me musët me një vend fort.
0: Ku gjerë shku?
1: Hajde, ku gjerë
0: shku?
1: Këna me po një shfaqje që është vetësonte.
0: Edhe
1: tani anis me ullëtune për në për festivalje ndërkombëtare.
0: Kuka, special.
1: Është tragjikomedi.
0: Tragjikomedi. Hajde çka kot më, çka bojnë aty ata?
1: Çka bojnë? Tragjikohen.
0: Tragjikohen tu kish.
1: Por nima është një shfaqje, nëse don më nësh me ardh. Nëse don e ki ftesën, është premierë.
0: Është
1: premierë sonte dhe është vetësonte.
0: Vetësonte.
1: Vetësonte dhe shime, ha?
0: Koka, çka koka e mirë
1: se kjo. E ko amrin e fortë.
0: Kur i shkruan ai famës më abu.
1: Ej,
0: na vetë son të munëm, kur esh, kur vetë son.
1: Ve shumë mirë.
0: Vetë son
1: të tani ulltaj, nesrit ulltaj në për Evropë.
0: Son të munëm a nesër se t'i
1: gjallat. Qështë ja kena njës nga pëjtë hanës, dhe i sa t'vjen e premte.
0: Hu, ku me di qa
1: përë. Fantastike, një shtatorë, po me nëj, i kena pas dy festivali që përfundu në shtatorë.
0: Yes.
1: Ke Prishtina Sustainable Design Week, një festival kogja interesant dhe me shumë aktivitete, po njëkosisht se kena pas dhe Prishtina Queer Festival, ku ka pas aktivitete edhe të muzikës, po i kena pas dhe do aktivitete tjera.
0: Dhe wrestling e dhe gjona.
1: Jena shku me i po edhe, trite Prishtina, se kena pas Ljoranin, cilin e ka pru dy pang, i kena lëshu Lord Starin, e kena po të performu live me band bashk me Gigagaga në ketë komplet, Gigagaga ketë garajja komplet, prej sondit e deri të instrumentistat, po që ashtu i kena po dhe Milk Snatchers,
0: super band, super
1: mega band, normalisht monimingu shumë shpesh në radio të na, një super event keqaj, edhe pak normalisht që gjithmonë ka nevoj për përmirësime, po ka dole përmirësohen, ata rinia, që kjo është ajo që të ishohen e rinia me dasht me bu sene, edhe më ka pëlqy shumë një që do kemi ble birrat aty nëse i kam pru birrat me veti për me mujt me fitu diçka.
0: Ani shumë mirë që e mas mirë.
1: Ja, e mas mirë.
0: Ja, bravo. Prete.
1: Në fillim tha aty në qa bleni birrat tona. Po me mujt me po, për me mujt me fitu na pak pare, edhe na me mujt me po aktivitetet tila, edhe mi dhonë motiv trive që
0: Me punuar,
1: mos punoj, se nuk është gjithçka një klip, nuk është gjithçka një.
0: Nuk është shumë e vërtetë.
1: Një kong, nuk është gjithçka me investu 5000 euro për një klip, po me 5000 euro a din çka mundesh me bëu për shembull.
0: Një album e bën komplet.
1: Po për pas që e bën një album, po para më doni na i till, çka ashtu që bën me 5000
0: euro. 5000 euro është crazy. Po gjinja e në mësume të vjetrën, halo, po i mojnë paret Prishtinën sef edhe po bujnë në spoti me tua, masa një nga spoti, i mirë, konga, kej që gujtë pjanin.
1: Gjithashtu mësme arru edhe, eventin që kena pas natë martën e kaljume, që
0: yes, i bjenë
1: me dytin, do më thonë njava kaljume u konë super fenomenale, një tjetër e vjenë Urban Sessions Live, u majtë mi platu në palatit Trinis me tre DJ-a, është Sindiziu prej Tiranës, është Armir Bashota prej Prishtinës, edhe ka qenë Arber Sek që ka ardhë prej Berlinit, ka ardhë me një periudë shumë qkurt, zonë këto dhe këna dosht me inkuadru në Urban Sessions Live të cilat keni me i pa prej javës tjetër prej të premtës e tutje.
0: Yes,
1: Dillon kanë mu transmitu live, kështu që
0: bëni
1: gati edhe për një vikend tjetër sepse nas po naljëm edhe po ndukët që edhe aktivitetet tjera nuk janë të
0: unaj. Zdo mu kry vera, asin Miami ka dhun zote si vjet, vesh dill mojën brishti. Po, ju mos harroni, ladies and gentlemen, që si gjithmonë jeni live me Urban FM, 103.5 vërgojnë cëndu, por edhe në online në Radio Urban PKFM, bashkë me mu freskën edhe gjurën e afternoon delight, emisionin e pas ditës, cilën e dëgjoni prej orës 15 dhe në orën 17, prej të hanës e derit premtë, me të lojme të materijat vendit tonë rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë, cilën e dëgjoni gjithmonë në Urban FM, e sidomos për të djurët, pluta, për me ndrejsh disponimin duaj, me pas ma të letë me shku të shpia dhe mos me mendushëm për ditën që e keni kalu, po me u bogati për nesë.
1: Në le të bëhemi gati. Jo, vaj, si vjen fitë
0: fitë.
1: Ne vaje
0: kur kësit. Ka, ta, rrejsa, çao bu.
1: Ai deri, shkon e vjen namesis. Edhe ai deri se ai instrument.
0: Do të mirodi kush.
1: Tanë herë çut kanë herë pun. Po pa irodi kush nuk çuhet.
0: Ba, çako ka fort, ai instrumentit pa irodi kush son çuhet.
1: Ja, më se mi dashur si çdo ditë tjetër që na mbledh informacione prej vendit, prej rajonit, prej botës, ka informacione ndryshme të cilat i kemi grumbulluar dhe kemi me i diskutuar gjatë ditës sotme, por nisim me një që ka të bëjë me Kalon e Prizrenit, edhe pse jena pak më larg, është Kaloja e Prizrenit, e cila ka qenë mbyllur për 2 javë të plota, 2 javë së më shumë.
0: Më shumë.
1: Po më duket që për një muaj. Shumë më shumë. Për një muaj kon diçka e mshëllën, edhe tash është hapur publikun, po janë disa hapësira të cilat janë hala të mbyllura edhe nuk mundet me u vizitu. No, në tjetër me shtemi i doshër ka reagu bëjeja pas vdekjes Mladishit, ka thonë që është kriminal lufte, glorifikimi ti nuk ka vend në Evropë.
0: Gjithashtu, po flasim pak edhe për zhvillimet e fundit së përket partive politike në vendin tonë. Kemi zhvillimet brenda partisë LDK-s ku ka reaguar dhe Kica Xhelili duke thonë që nuk e duajnë anë LDK të ndonë në mes atyre të kryetarit edhe 6 deputetëve. Por të njëjtën kohë, qysh edhe
1: kemi
0: edhe dim,
1: edhe shefin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila ka thonë që pas mbledhjes të cilën e kanë pasur sot, që kanë vendosur si grup që të marrin pjesë në këtë seancë. Ajo tha që po, Lidhja Demokratike do të marrë pjesë në seancën konstituive të kuvendit të Kosovës.
0: Kurse në anën tjetër, kemi aleancën e cila po brengosët në thujza për deputetët televizës vendosit, duke thonë që ata nuk kanë liri të shprejjes dhe të veprimit. Për mes një aksioni simbolik të kanë akuzu deputetët televizës vendosit që janë të nënshtruar ndaj liderit tyre edhe zyrtarës së lartë të këti subjekti politik.
1: E zoshën me që e kemi të parin e kryeqytetit të përparim Romën, i cili ka thonë që e kuran Murati nuk e ka nënshkru marveshën, ka dështu granti Gjerman për pastrime në shkryetari wow. Prishtinët, i cili ka njoftu, ka reagu pas njoftimit të KFV-s për dështimin e granti të qeverisë Gjermane për projektin e pastrimit.
0: Kurse në anën tjetër, kemi me fol gjithashtu edhe për një incident ku është përfshirë edhe një komandant i njësive speciale, është IPK-ja që ka nisë me hetime edhe ka suspendu një polet, incidenti me cilën është përfshirë edhe kapiteni njësive speciale të policisë Kosovës Besat Ahmeti në parkingun e një qendrë të hektare, tash është nën hetime edhe nga inspektorati policor i Kosovës.
1: E, do të flasim për lidhjet me bijën e sërbe, akuzat për shpionazh, shantazh, sot ka dalë para gjykatës Fatmir Shehulli i akuzum për vepra penale shpionazh dhe shantazh.
0: E, kur jemi tek kjo seancë, është mbyllë seanca vjedhësore ndaj tij, duke thonë që i njëjti nuk ka pranuar akuzat. Do të thonë edhe pse Shehulli është deklaruar i pafajshëm pas leximit të akt akuzës për shpionazh.

0: pamundësinë e deklarimit të veçantë të përkatësisë së tyre fetare në regjistrimin e popullsisë në vitin 2024.
1: Mirë se mirë dashur, ka ardhë reagimi par i liderit të AFD-s pas fiturët në Landin Gjerman. Është lideri i AFD-s në sankcionin anit, i cili ka festu rezultatin e fort të partijës ti, duke deklaru se ne kemi bërë histori në këtë vend.
0: Parabënu nuk po nalin, edhe Donald Trump e kish pa fiturën edhe ju kishu për gëzime, gjona.
1: Donald Trump e Elon Musk e krejt që ata që e konkret.
0: Elon Musk live hini njëre.
1: Që e në konkret far right, normalisht që janë të uru për fitoren, e kemi një tjetër informacion i cili vjen prej futbollit, që ka të bëjë me yllin e Kosovës e Don Zhegrovën. Është Fabrizio Romano i cili i ka dhënë fund krejt spekulimeve, ato thonë që Don Zhegrova nuk kalon te Al Ittihadi, por ka më qëndruar në Juventus.
0: Çfarë merr më ai shkon më mirë me shkute Al Ittihadi se kjo çdo porë të mira e kish por edhe futboll kish luajt.
1: Çfarë fraska, nëse folim për para atëherë kish ra mirë atje, po nëse folim për karrierën e Donit që ndoshta mund me kohën edhe sovjetore, sovjetika 27, sovjetika
0: 25-26. Nuk ka shumë vjetë Don Zhegrova.
1: A do të thotë nëse Don Zhegrova i ka 25 vjetë, janë ndikon edhe 4 vjetë futbol, sepse
0: 27 vjetë.
1: 27
0: vjetë.
1: 27 vjetë me 32 vjetë, me 30 sa vjetë, me si ja, i tha tëm futbolit.
0: Me si ja, Kogja ka shty, valla.
1: Me 39, a?
0: 39.
1: Do me thonë, e shuaj me Donin, me 34, 35 vjetë, ka ndikon edhe një 5 vjetë karierë, na është ta du të me këshirë për 5 vjetë me mbledh më shumë pare se sa më nejnë bank rezervë, nëse flasim për atë karrierën tash të bëjshme që kë mundet më bën një prej lojtarëve më të vonë, nuk është më çaj epik. Nuk mundet më.
0: Në futboll është pak problematike, për shembull, kish shadjeni lajm të vitit 2022 kur Armando Broja ka pas me shkuar Real Madrid dhe Luke Rolli çat kup me dal prej Chelsea-t, edhe ku një ndër lojtarët më të spikatën në Premier League tash. Nuk i bjen me lujt gati hiç, edhe lunën Burnley momentalisht, nuk i bjen me lujt gati hiç, nuk ka pasni gol, një dënku edhe ka humbje të mëdha, një dënku edhe po shtyhet tash, çaj ora poshtë po shtyhet edhe me fansat e klubit tina. Në futboll është shumë vështirë me pasni shans dytë për me shumë u bë ëllë madh, kështu që ato Zhegrova mund të pas të jetë problematike nëse ndryshon diçka në Juventus, mundet me qenë mirë për të, nëse jo me lujt dikon në Evropë i shkon edhe më mirë.
1: Mirë se mirë dashur, kemi ministrin e detyrës të mbrojtjes e Jup Maqedonci i cili ka ndarë historinë e Rona Maljës e vajzës me priardën nga Drenasi, e cila është bashkuar gardës kombëtare të Luizianës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Gjithashtu kur jemi tek ushtarët tanë, po flasim pak edhe për FSK-n, cilët janë pjesë e misionit në Gaza, kanë në shumë marrëveshje për pjesëmarrje. Këto na ka buditur forca e sigurisë së Kosovës, e cila ka më marr pjesë në kuadër të forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza, pasi është nënshkruar marrëveshja për pjesëmarrjen e saj në këtë mision.
1: Mesemi dashur, janë senatorët amerikanë që kanë ardhur me një mesazh Serbisë dhe Republikës Serbe para varrimit të Mladićit, kanë thonë që ditët e ardhshme do të jeni një test. Janë senatorët amerikanë së bashku me kongresistin Keith Sell, atë cilë kanë reagu në prak të varimit të ratë për Mladićit, duke i bërë thirrje Serbisë dhe Republikës së Serbe, Bosnjës e Hercegovinës që të distancohen nga çdo formë lirimi ndaj tij. Kështu është të bërë ditur në media.
0: Gjithashtu do të flasim pak edhe për ushtruesin e detyrës së presidentes zonjën Albelena Haxhiu, e cila ka pranuar letra kredenciale të ambasadorit të ri të Republikës së Francës në Kosovë.
1: Me shtemi dashur, në anën tjetër e kemi avokatin e popullit i cili e ka publikuar opinionin lidhur me njohjen e bashkësive fetare dhe rregullimin e statutit të tyre juridik në Kosovë.
0: E për këtë datë me 7 shtator të vitit 1990, është kushtetuta e Kaçanikut një akt historik në rrugën drejt Republikës së Kosovës.
1: Andër sa prej 16 shtatorit, Life After a Lifetime and Endless Rebirth i Lartë Ramës, që nisi natën e vitit të ri në ditën e liberalizimit të vizave për Kosovën, largohet nga konteksti i saj lokal për të hyrë në hapësira ku filmat udhtojnë pa pasaportë. Do të japet premierë botërore në festivalin ndërkombëtar të filmit të Oldenburgut të Gjermanisë, e kë është fillimi i rrugtimit të këtij filmi të shkurtër, ndërsa Rama mezi pret reagimin e publikut, por nuk do të jetë në premierë sepse data e premierës ka edhe një tjetër simbolikë, por atë ditë po atë ditë ka nisë xhirimet e filmit të tij të parë të gjatë.
0: E paska ditë,
1: e paska zgjat.
0: E paska zgjat atë ditë.
1: Mirë se mirë doshër e kemi një rikthem të CD-ave booming, po thua të kështo, por rikthejen CD-at me 17.5.

0: asmiljan njësi të shitur në gjysmën e parë të vitit 2026. Fresko, çfarë menimi e ke për rikthimin e CD-ave? Kemi pasur ne rikthim dy vitet e fundit e kemi pasur ne rikthim të vinyl.
1: Sa ti dosh
0: ta bëj. Po kthehemi te CD-at, ata merr mendja që pas një dy vite kthehemi te kasetat.
1: Po këtë çuçi kam bërë floppy disk. Floppy disk.
0: Me floppy, vale, kisha floppy po. Okej, po ma kopi.
1: Kthimi floppy, ja ko ja no. E atë çamë menojnë, menojnë që është trend i momentit edhe ajo që thonë nostalgia bait. E kena kohët e fundit për shohim një farë lloj trendi të madh, janë të u lansuar edhe shumë MP3, janë të u prodhuar, të u lansuar MP3, që njerëz më shumë me blie edhe me own ose me pas muzikën e tyre për vete, ju më dëgju prej streaming services si Spotify, Apple Music e këto. Qëse për mene vinyls para një viti, dy viti janë këtu booming edhe
0: ta. Vitin e kaluam edhe
1: rritje till ka pas.
0: Edhe kët vetë rritje ka qenë shumë e madhe.
1: Masive, masive,
0: po edhe kjo është shumë e madhe kur e shohim për CD.
1: 17.5 milionë njësi veç për gjysëmën e partë vitit 2026, për mua është tepër shumë, po e kom pa që kode fundit po mdele dhe në internet që njerëzit po blenjë shumë CD-a, po mdo këtë u këthyja ajo dëshira që me pas diçka fizike dhe me pas kujtime që me mujtë mi au të regu generatave që vinë mas teje si qka kengu e gjona atila, po ako me vazhdu kjo trend nuk e di, unë e përse që në generatën të, në generatën zë trendet veç po vinë e po shkojnë, vetë sa me mujtë mi abu vetit pak ma interesant, e knena, e oj na myti grejt. Do më alo blet CD-a, di çu tani?
0: E oj shmullagoj.
1: Po, blet CD-a.
0: A ki alo çart CD-a?
1: Ama çart CD-a se po vi pak. Vjen roboti ta bën. Vonosh, vonosh po.
0: Mes e mi doshër e kemi edhe Bad Bunny edhe performancën e ti të gjysmës Super Bowlit yes. E cila kam bo histori kështë të mujme thonë në 7 Emmy Swaps.
1: Po, i 7 Emmys i ka fitu me Outstanding Variety Special Live është performanca e parë në gjuhën spanjolle e cila ka mujt me fitu diçka t'il në natën e parë të Emmys. Një diçka kogja e madhe për artistin Bad Bunny, kur njetë se kisha besu që Bad Bunny vjen me një pozitil
0: Shusëm kishe vetë
1: 2016-2017 atëherë kisha dhënë jamë këtë djali.
0: A din që të njëjtën me nim nashta e ka me dhone për Bad Bunny e dhone që ashtë të kur nuk komendu që Bad Bunny ka me kërsi.
1: Po, si në kënë që atë ku e ndojtë shonë. A din që zuma, zuna e të që gjitë kom
0: zuma një
1: u bëshin bashke jo a din. E se kom besu që mundet me ardhë me kon ka që t'ilë, po t'njëtën kohë e me nëjësha djemë Ramin Gudës Henet vjetra, për para ka pas shumë bashkëpunime të mdoja, pezojna Maria Kerë, u që ka bu një bashkëpunime në ajë artist që kone Afrikës, edhe që ajë sen u bu shumë hete, u ngu shumë, e gjona t'ila, për shambull, u kone e ka nga The Game, atipin që u kone prej Afrikës, diçka mund ngën kote fundit që kja, den bashkëpunime që mundet me kon ma interesante me do artista që nuk i njohin krejt, në ashta që edhe Def Jam, për para ka marrë që si artista e sene më nuk pëndullë që aja, po Bad Bunny e bëni farë rikëthimit
0: Vala
1: Spanjës bilet pakten.
0: Edhe Fresko qka është interesant është me po për një show të marrë qmime.
1: Të marrë qmime, qa është kualitete
0: i nojtë, film, na kena mujtë me po, na kena mujtë me po normalisht në përmet të ekranit,
1: po
0: qa është kualitete i madhë i showit, është paramendoj e që shë bën një vetë një show të
1: kështë veç 13 minutë asë.
0: Edhe pse Bad Bunny është aj që u dheq me fitime turin e soj për këtë koncertave.
1: Definitivisht, gjendër artistat matë mëdaj generatës tonë, soj për këtë qytën e gjanave, një të nko një arritje shumë e madhe që Puerto Rico me marë emin e parë me një diçka që ka qenë 13 minuta.
0: Qka kena me besedu edhe me diskutu tjetër, është Beyonce që për ditlinjën e soj, për pas që e pruni një album, edhe dosenë
1: një
0: album tjetër e ka pru edhe një kuti për vinyls.
1: Milion vinyls. Milion
0: vinyls aty, e cilë e ka qmimin $1,000, e qka është u thonë për këto është që qështu këta të posunit na vjedhin,
1: paramenu,
0: hajnije të posurve.
1: Problematika njerëz vendisodit është që nashtë edhe nuk po lexojnë sa duhet, po më duket që njerëz kanë menu që në që se e blejnë, këto vinë edhe vinyls mrena aty.
0: Ja, s'ma mermenja se kjo është viskutia se te e shek këto, ajo qelët, Beyonce, veç është me Beyonce njëre, e ki amrin e Beyonce aty, E ki leather
1: Alkantara koka.
0: Apo kuptan, ta është e janë do të sisana që të dosh
1: do të mi pagu.
0: Për që ta është bian si njëri, për që ta e pagu një mi euro.
1: Se po dojnë që for an empty wooden crate, po mu po mdo këtë që është koqa normali të e di që Beyoncé është du të shi diçka tillë dhe së di nashta po bëhet edhe shumë kështu po kushtet ka një 1.111 dollar kur po dëshë edhe totalin e saj na me ditë po nuk e di e rëndësishme është me pru diçka interesante për shpresoj që Beyoncé e nal pak si të hovin e rikthimit të albumeve të vjetra që kanë bëjë që ke ka bën 20 që ke 30 që të mana një të ri e dal leti fillore
0: po si dash po tre se dash bashkë me Jay-Z se jon të pas shoha shumë të fortë ku bën një prej shoha
1: Lunder jon ku Lunder
0: ne super show me super artist edhe ma mermenja që Jay-Z apo bja një album fresko ka dole këna me pas një album Jay-Z ma mermenja që deri në fund qëti viti e kena veç albumin e Jay-Z
1: let's go dimrit marrë dhe pak ma mirë të se dishu Jay-Z shka në dhe pak të
0: ngu ati dhe kjere plak të afte i kodë vjetë ma mermenja mo të ashtë gadan
1: po shpresë që ju
0: po shpresë që ma mermenja që mënod më këthuj si giti kur i përmenet giti s'mënod me thonë s'mënod me thonë po që ashtu është apo agjete mister i dosha dhe kemi Christopher Nolan me filmin e tij The Odyssey i cili po hyn në histori e kemi javën e 19 po
1: rrenë
0: i pari fresko
1: Nolan is panolit nuk panolit Nolan
0: shtatorit pipjan 19 javë që është top
1: nashta muna me thonë që është filmi i vitit në krasim edhe për mënyrën se qysh o fol qaj shumë për top edhe të njëtë në kosa shumë është këshyre dhe sa gatë është majt në për kinema definitivisht një ndër filmat matë famë shumë tina dhe matë mirë të realizu Nonën tjetër. Çe mos u tekto albumet që po rikthehen mas 20 vjetë.
0: Rikthimet ku janë, a çe ku kanë System of a Down që po vjen me Toxicity 25 vjet 25 vjetore në albumin.
1: 25 vjet.
0: Më janë nis tash edhe Sabri Fejzullah me ai kthy kur thotë 40 vjetori këngës.
1: Loki Haiki këtu nuk ishin ngun të këqija te na për shemb. Se ka albumet tona që janë bu motje janë nguna ashta shumë, po gjithashtu kur hin me ngun në Spotify e sana cilëti mund të më koni dub ose nuk janë ashta hes.
0: Do na ashta janë remaster, po na ashta me kthyn ai album që ashtu mi kthyi do albumet mira.
1: Na kong ekstra me tashti aty, se keni më herë.
0: Mermashin,
1: remix. Me Bad Bunny.
0: Bad Big.
1: Bad Big. Ishtë konë interesant edhe që shbeshojmë tash kretjen të një në ardhme një point kohës se për para për shambull para disa viteve të karami ngu albumet e The Beatles kër jënë rikëthy adin mas 30 vjetë mas 40 vjetë e gjona tila tash edhe artistat me cilë tjena rritme ta për rikëthejen me albumet remastered edhe për vjetur
0: Mr. Fresco kena The Burning Man një prej festivalje ma karakteristike që
1: bëhet
0: edhe unike janë dy njerë që kanë ndru jetë gjatë festivalit
1: është interesante Burning Man gjëndimeve. Shpesh ndodhin gjona tila, muna me thonë ashtu që është një ndër festivalet ma wilding kështu prej krejtve, edhe një ndër të vetme që ka me tash kështu diçka e tillë, po definitivisht nuk arsyetohet kur ka humbje jetësh.
0: Fresko atë kujtohet sa shumë ju gëzum, sa shumë atë kujtohet natë parë, atë kujtohet sa shumë ju gëzum rikthimit të Oasis.
1: Yes.
0: Kemi pas edhe informacionet për dokumentarin e tyre që është u bë edhe që kam u lansuar, i kemi Noelin edhe Liamin, dy gallagë
1: Po duon të është diçka ku
0: të cilët janë kon Venice Film Festival edhe janë gëzu shumë se mas premierës dokumentarit 8 minuta nuk janë nalë duar
1: Kanë rejshu bloka 8 minuta Man, unë e dirë në fundi që këna rejshu bloka ku në këtë gjagatve që ku një asë një minut në ashta u patalodhë 8 minuta, bro
0: 8 minuta
1: A e shtrujmë që të me ungë në ajse
0: E majna, a din që ka punë me provu Me i majt, duar të rokitje
1: 8 minuta
0: 8 minuta për mas na me full minuto
1: Man, është krejzë
0: Jo, që
1: Muj me dalë shunë një minut me po që shumë krejzë Më ndodha, jo Po 8 minuta, bro, e pa besushëm. Plus duke e di që para disa ditëve kemi tregu që Oasis kanë me u rikthy prapë me turne gjatë verës.
0: Ja, tash mas dokumentarit. Tash mas dokumentarit.
1: Tash turne u dokumentarit.
0: Tash turne u dokumentarit. Kanë me lëshu dokumentarit.
1: E mazëre, e bujna një gjire ma ty gjatë turne.
0: Me thuj rekordin.
1: Po, edhe me gjithë një album
0: live. Edhe një album me Duart Rokite. Mështë e një doshër, po këthejmë të një informacion tjetër e kemi KPM-në cila ka paralajmëruar gjoba dhe mundësi të pëzullimit të licencë licencave për mediat me burgje të papaguara, po flasim për komisionin e pavarur të mediave, të cilë kanë ardhur me këtë paralajmërim, edhe masat e mëtejshme sankcionuese ndaj televizioneve dhe radioveve të licencuara që kanë obligime financiare që nuk janë të pagume. Flasim pak edhe për sportin, janë katërye shqiptar, Donat Rudhani, Samuel Krasniqi, Latif Dalipi dhe Uram Bislimi, të cilë kanë zonë vend në formacionin më të mirë të javës në Zvicër.
1: Zvicër është e jona, bre.
0: Zvicër, në qatë kam thonë, më së mene për të rëshonë.
1: Samueli, kë ka mas interesonti.
0: Samueli Krasniqi, është djali Luan Krasniqi.
1: Samueli.
0: Samueli.
1: Hajde Sam.
0: Hajde Samuel.
1: Zgjilinë që kuani ti Samuel. Hajde këtu.
0: E do shërmel këtu janë disa prej informacioneve të cilat kemi me diskutuar gjatë këtyre 2 orëve të këtij emisioni për juve që jeni me neve, por mos harrojmë me i falendëruar dhe me i përshëndet partnerët e këtij emisioni, ata që luftojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga Macintox, ata që ne gjeni në kryeqytet, por krejt jo që jeni të interesuar për altoparlan, për kablo, për konvertus, për kufje, për mouse, mousepad, për pajisje, për rjet, tastiera, USB-a, karrike për gaming ose karrike për zyre, printera, skanera, urat menqura, qonta, ose nëse dëni naj aparat fotografik edhe naj lens interesant, naj bateri për laptop, naj kamer për webcam, sa përden, kështo që janë.
1: Me këshirë vetën,
0: a? Me këshirë vetën, naj kamer për siguri, me post shpine sigurte dhe naj mirëmbajtje për laptop e monitor, i keni krejt në Macintox, për çka është ma e mira, të licencume prej brandit Apple, vjen MacBook Air, MacBook Pro dhe Apple MacBook Neo, por i keni edhe aksesuar të Apple iPad, iPhone, monitor, Apple Studio Display, keni Mac Studio, keni Mac Mini, keni iMac, çka do që doni i gjeni në Macintosh.
1: Plus mos nesër dhe iPhone i ri, kështu që birë. Për gjithë dashamirët e veturave, sidomos për juve që jeni maraklit hatashëm të Volkswagenit, e që në Kosovë ka shumë. No, po Prizren, Bakja Automobile dhe poshtë Prishtina, jenë 3 lokacione, ku ju mundeni me shkua dhe me gjithë Volkswagenin tuaj të preferuar. Tashma e kemi Taycan e ri, e kemi Golfin, Golfin që dojna mas shumëti edhe përmeni mas shumëti,
0: mundemi me gjithë.
1: Golfi jam! Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, s'ko lidhe keti gjeni. No, po Prizren, Bakja Automobile dhe poshtë Prishtina.
0: Mi se mi doshur, kur jemi tek mobilje, tek një mobileri në Palma, që është për një meni kompani shumë e konsolidume në industrinë e mobiljeve në edhe të kuzhinave, është me prezencë në shumë qytete të Kosovës, në Ferizaj, në Pej, në Prizren, në Gjilan, në Prishtinë, keni me showroom edhe në Zvicër, por e ka një fabrikë super moderne në Gjilan, ku prodhon mira kuzhina çdo vit, çka ju duhet me bo për me pa cilësinë e produkteve edhe funksionalitetin e dizajnit i cili është kogja miri me ndunë, dojnë me shku në showroomin në Prishtin, a për me i pa prej ofër të ekspozume të gjitha prodhimet e mobilerisë Palma.
1: Ladies and gentlemen, mos më dhuni që s'ju kena tregu, tash duhet pak me u relaksu, vjen dhe të dregën. Së arë për imaj, për më do këtë vidja, si influencer.
0: Ajë që të ka
1: i e. Asë reper mu?
0: Ajë që të ka i e.
1: Asë rimo kështë si influencer. Ajë
0: që të ka i e.
1: E dy e bu reper në skin.
0: Influencer.
1: Influencer repero. E kena Little Dragon me shtemi që vjen me constant surprises edhe shumë, shumë surpriza për juve. Let's go.

0: Chester Twin Sister. Jaipur.
1: Jaipur.
0: Jaipur. Kujdes që jepi tinglëna.
1: Do qërme e që këthejemi tek informacionet, jeni me afternoon delight, jeni bashkë me mu Gjerim Dimen dhe Mr. Freson këto në Urban FM për 2 orë, kjota kemi njës në orën 15, do t'jemi së bashkë dërin orën 17 për 2 orë muabet lafe e informacione, është LDK-ja e cilja ka me marrë pjesë në seancën konstituive të non-shtatorit, kështu ka thonë shefja grupit parlamentar të LDK-s, Jehona Ljushako, pas mledhje së sotme, ku ka thonë që si grupë kemi vendosë të marim pjesën në seancë, krejt grupe do të jenë aty.
0: E, bytur për temën e prezidentit, ajo ka thonë që çështja e prezidentit nuk është diskutu, pasi nuk është si temë, temë është konstituimi i kuvendit.
1: Anonën tjetër e kemi aliancën e cila po brengosët për deputatët e lidhjes e lëvizjes vetëvendosje të Kosovës, lëvizjes vetëvendosje veç pa Kosovës, por kanë thonë që ata nuk kanë liri të shprejkjes dhe të veprimet për mes një aksioni simbolik të cilin e kanë pasat dhe kanë akuzu deputatët e lëvizjes vetëvendosje se janë të nështruar nda liderit të tyra Albin Kurti dhe zyrtarës e lartë të këti subjekti politike Dejona Mihajlit.
0: E antarë të partisë që ka kryetar Ardian Gjinin, kanë vendosë disa poster në hyrin e kuvendit Kosovës me emrin e së cili deputet të LVV-s edhe në cilin thuhet se ata cilët duhet të kenë liri të mendimit të shprejes dhe të veprimit nga siç u tha regjimi Kurti Dejona. Për para së cilit posjerë është vendosë dhe mbishkrimi jemi të shqetsuar për lirin e deputetve të LVV-s vetë vendosë.
1: Kemi deputetin Aljonsës Burim Ramadani cili ka tonë se kolegët e ti nga LVV-ja u dhishë në me grosht të ikur të dhe nuk ka nasje një liri e diçka e tilë si pas ti potentuar të instaluat edhe në institucionet e Kosovës.
0: E tha se deputetët të televizive dhe ndosje kanë fillu që të ankohen për këtë situatë në cilën ndodhen në adresat të caktuara.
1: Po dalim të një diçka tjetër që është e mjerushme, më i me thonë, kështu e kemi kryetarin e Prishtinës për Parim Rama, i cili ka reagu pas njoftimit të KFV-s për dështimin e grantit të qeverisë gjermane për projektin e pastrimit.
0: E, Rama ka akuzu ministrin në detyrë të financave Kuran Murati se nuk i ka nënshkru marveshën e financimit duke cilësu këtë si shkak të dështimit të projektit. A i ka thonë se situata me mbeturinat në krye qytet është e rënd dhe se qytetarët nuk duhet t'i paguajnë pasojat e si që ka quajtur blokadave. E për këtë arsye, Rama ka bu ditër se Komuna Prishtinës ka marrë vendim për krijimin e ndërmarjes komunalit pastrimit me synim që problemi të zgjidhet përmes kompetencave të kryeqytetit.
1: Me shtemi të dashur, kemi pasur një incident në Prishtinë, cili ka përfshi kapitenin e njësi speciale të Kosovës, Besart Ameti, në parkingun e një qendre tregtare, tashmë është nën hetime dhe inspektoriati policor i Kosovës. Policia, inspektoriati policor i Kosovës, ka njoftu se ka ndërmarë veprime hetimore lidhur me pretendimet e ngritura pas incidentit, i cili kishtë ndodhur të djelën në orët e pas ditës, e në rast i përfshirë, në rast ishin të përfshirë Ameti si dhe dy qytetar, një prej tyre i mitur.
0: E si pas i BK-s, incidenti dyshohet se ka nis pas një mos marveshje lidhur me parkingun, ndërsa për përplasjes personat e përfshirë janë shëqëru në objektin policor për trajtimin e rastit. Megjithatë, gjatë trajtimit rastit janë ngritë dhe pretendime për mënyrën se si është vepruar nga njërit prej qytetarëve pasi ai është shëqëruar në polici.
1: E si pas i BK-s, njëri nga personat e përfshirë në incident ka pretenduar se ndaj tij është përdorur forcë nga një zyrtar policor pasi që ishte shoqëruar në stacionin policor në Graçanit, e këto pretendime tashmë janë pjesë e hetimit të IPK-s, ndërsa inspektoriati ka bërë të ditur se është në koordinim të vazhdueshëm me prokurorin kompetent. E IPK-ja ka sqaruar se procedurat hetimore do të vazhdojnë edhe ndaj qytetarëve të përfshirë në incidentin fillestar.
0: Sipas inspektoratit hetimit ndaj tyre do ndërmjerën nga policia e Kosovës në konsultim të vazhdueshëm me prokurorin kompetent. IPK-ja ka theksuar se hetimi është në fazë fillestare dhe se gjitha veprimet hetimore do të zhvillohen në koordinim me prokurorinë kompetente, duke respektuar procedurat ligjore, drejtat e të gjithë palëve të përfshira dhe parimin e prezumimit të pafajësisë.
1: Amestemi dashur, do të dëgjojmë muzikë dhe i kemi ofertat e partnerëve ton, pastaj do të kthehemi në studion në pjesën e dytë të këtij emisioni, mos e ndrojmë frekuencën, bëni me Urban FM.
0: Vjen Will.i.am Archer me Like a Hunger.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
5: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
6: Volkswagen.
5: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
7: What's the matter? Is he drunk?
8: Yeah, he's drunk.

0: get money.
1: Du har drugi, du har drugi.
2: Do you have that number to that other bass player?
0: Se kom numrin ati tjetri që do të me ndrua e po.
1: Ve, basistin bëdë me ndrua me njerë në album këtë.
0: Roma basistin së mëna.
1: Morë, jasë.
0: A me se jemi doshër, këthemi me informacione, jemi në pjesën e dytë të emisionit të Afternoon Delight në Urban FM. Është BE-ja e cila ka reagu pas vdekjes së Mladiçit, ka thonë që ai është kriminal lufte, glorifikimi i tij nuk ka vend në Evropë. A vjen Bashkimi Evropian me këtë reagim pas vdekjes së Ratko Mladiçit, ish komandanti i ushtrisë së Republikës Srpska, i denuar me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
1: Në një deklaratë zëdhënësit të shërbimit evropian për veprim të jashtëm, BE-ja ka shprehur solidaritet me viktimat, mbijetuarit dhe familjet e tyre duke i cilësu konfliktit të armatos rrat viteve 90 në Ballkanin Perëndimor si ndër momentet më të errta të Evropës në historinë e saj të kohëve të fundit. Mladiçi vdes ndërsa vuante dënimin me burgim të përjetshëm. E në vitin 2017 Tribunali Ndërkombëtar Penal për Ish Jugosllavinë ka dënuar për rolin e tij në krimet e kryera gjatë luftrave në Bosnjë dhe Hercegovinë, përfshir gjenocidin në Srebrenicë.
0: BE-ja ka paralajmëruar gjithashtu se gjithashtu kundër çdo përpjekje për glorifikimin e figurës së Mladiçit, mohimin e gjenocidit apo revizionimin historik. Sipas BE-s, pajtimi për marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë me Ballkanin Perëndimor mbeten thelbësore për ndërtimin e një të ardhme të përbashkët e Bashkimit Evropian, po deklaron se do të vijojë të mbështesë vendet e Ballkanit Perëndimor në përpjekje për pajtim dhe stabilitet rajonal, si dhe në gjetjen e zgjidhjeve përfundore dhe gjithëpërfshirjes për mos marrveshjen dhe çështjet rajonale dy palqe që lidhen me trashëgiminë e konflikteve të së kaluarës.
1: Gjithashtu do të flasim pak edhe për senatorët amerikanë që kanë dërguar mesazh drejt Serbisë dhe Republikës Serbe para varrimit të Mladiçit, duke thonë që ditët të ardhshme do të jenë një test. Senatorët amerikanë, të cilët janë Jenny Shannon edhe Chuck Grassley, së bashku me kongresistin Keith Self, kanë reaguar në prag të varrimit të Ratko Mladiçit, duke i bërë thirrje Serbisë dhe Republikës Serbe, Bosnjës e Hercegovinës, që të distancohen nga çdo formë ndërimi ndaj tij. Kështu, duke na paralajmëruar në një deklaratë të përbashkët, ata e kanë cilësuar Mladiçin si kriminal lufte edhe arkitektë të gjenocidit në Srebrenicë, ku u vran më shumë se 8000 burra dhe djem bosnjak.
0: E zyrtarët amerikan kanë shprehur shqetësimin e thellë lidhur me paralajmërimet se Mladiçi do të vazhdojë të mendërime shtetërore dhe ushtarake në Serbi, si dhe për deklarimet e Milorad Dodikut, i cili ka glorifikuar racin luftor për lirinë serbe në praktikë varrimit të planifikuar sot. Ata

0: edhe se ndjen vetën të pafajshëm, ndërkohë avokati mbrojtës Menton Eziri ka boditur se mbrojtja të rihiqet nga drejta për të kërku hudhjen e akt akuzës. E në këtë mënyrë mbrojtja ka kërkuar që procedura të vijë sa më shpejt drejt shfrytëzimit gjyqësor, pa shfrytëzuar fatin 30 ditor për kundërshtimin e akt akuzës dhe provave. Edhe i pandehuri Fatmir Shehulli është deklaruar se hiq dorë nga drejta për me ushtru kërkesë për hudhjen e akt akuzave dhe kundërshtimin e provave që gjenden për të.
1: Por gjykata i ka njoftu palët se me çështja ka më vazhduar në shqyrtim gjyqësor, ashtu ka më gjykuar nga trupi gjykues, sipas gjykatës caktimi i antarëve të trupit gjykues bëhet në mënyrë automatike, edhe për këtë arsye aktualisht është e pamundur të caktohet menjëherë data e seancës së shqyrtimit gjyqësor. E palët janë njoftuar se posa të përfundoj këto procedura do të informohen me ku për datën dhe kohën e seancës së shqyrtimit gjyqësor. Me këtë seanca fillestare ndaj Fatmir Shehullit ka përfunduar, në seancë ishin të pranishëm edhe në drashëzin në cilësinë e të dëmtuarit.
0: E rastin ndaj Shehullit ka të bëj me pretendimet për lidhjen me shërbimin inteligjent serb BIA, ndërsa në dosjen e rastit përmendet materiale dhe komunikime që prokuroria i ka konsideruar si prova në kuadër të hetimeve. Sipas akuzës, Shehulli nga një datë e papërcaktuar deri me 9 tetor të vitit 2025 në cilësinë e personit të rekrutuar nga shërbimi informativ i Serbisë, i njohur si BIA, ka ndihmuar veprimtarinë e këtij shërbimi duke vepruar sipas urdhrave dhe detyrave të zyrtarëve të tij.
1: Gjithashtu ai akuzohet se ka mbledhur, siguruar dhe përcjell përmes mesazheve telefonike të dhëna informacione dhe dokumente lidhur me aktivitetet politike, gjendjen e sigurisë dhe funksionimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Shehulli, si tham edhe më herët, akuzohet për veprën penale shantazh, pasi që gjatë vitit 2022 deri në dhjetor të vitit 2025 e ka shantazhuar të dëmtuarin AJ, duke detyruar të veprojë në dëm të pasurisë së tij me shumën që tej kalon 130.000 euro.
0: Ladies and gentlemen, është kohë me të dëgjuar prap muzikë edhe më rikthy me lajme të tjera, të cilat i kemi përmendur në fillim të emisionit. Vjen D'Angelo me Really Love.

0: The internet në bashkëpunim me Kate Ronada vjen girl, ladies and gentlemen. Ju jeni live me Urban FM në 103.5, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM në Afternoon Delight, bashkë me Freskon edhe Gjurën nga ora 15 deri në orën 17.
1: Me qëtemi të dashër, kthehemi tek informacionet është Forca e Sigurisë së Kosovës, cila do të marrë pjesë në kuadër të forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza, pasi është nënshkruar marrëveshja për pjesëmarrjen e saj në këtë mision.
0: E marrëveshja participimit është nënshkruar gjatë vizitës zyrtare në Kosovë të komandantit të ISF-s në Gaza, Generalit Major Jasper Jeffers, në praninë të ministrit në detyrë të mbrojtjes së Jugoslavisë dhe përfaqësuesit të bordit të paqes.
1: E marrëveshjen e kanë nënshkruar përfaqësuesit të burdit të paqës, ISF, Gaza dhe komandanti FSK-s General Lejtnan Bashkim Jashari. Gjatë ceremonisë, Jeffers ka vlerësuar vendimin e Kosovës për të kontribuar në këtë mision ndërkombëtar.
0: E ndërkaq, komandanti FSK-s Bashkim Jashari ka thënë si pjesëmarrja në misionet ndërkombëtare të sigurisë është pjesë e vizionit Kosovës për me kontribu në promovimin e paqës dhe sigurisë.
1: Ndërsa si pas e forcës së sigurisë së Kosovës, kjo marrëveshje po paraqet një hap të rëndësishëm në forcimin e rolit të Kosovës në përpjekje ndërkombëtare për paqe, siguri dhe stabilitet.
0: FSK-ja ka theksuar se synon që të kontribuojë në mënyrë aktive në ndërtimin dhe ruajtjen e paqes së sigurisë dhe sigurisë së bashku me aliatët dhe partnerët ndërkombëtar.
1: Por gjithashtu në anën tjetër, prapë ministri në detyrë i mbrojtjes së Jugut Maqedonisë ka ndarë një histori të vajzës të Rona Maljës, e cila është vajza me priardhën nga Drenasi, e cila është i bashkuar gardës kombëtare të Luizianës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: E pas 12 javëve përgatitje intensive, Malja ka fundu me sukses trajnimin bazë ushtarak në Front Sill, Oklahoma, ndërsa aktualisht po vjen trajnimin avansuar në Front Leonard Wood në Missouri. E Maqedonësi ka thonë se suksesi i Ronës është krenari për familjen e saj, Drenasin, diasporën dhe Kosovën.
1: Po dalim tek një informacion që nuk ka të bëjë me luftën, po ka të bëjë me avokatin e popullit, i cili ka publikuar opinionin lidhur me njohjen e bashkësive fetare dhe rregullimin e statutit të tyre juridik në Kosovë.
0: E pas shqyrtimit të ankesës së bashkësisë të rikatëve të Kosovës lidhur me pavonësinë e deklarimit të veçantë të përkatësisë të tyre fetare në regjistrimin e periudhës 2024, sipas njoftimit për media po bëhet e ditur që avokati i popullit konsideron se pavonësia deklarimit të pasaktësisë përkatësisë në falin fetare në formularin e regjistrimit të popullsisë vjen si pasojë e boshllëqeve në kuadrin aktual ligjor, i cili nuk ofron mekanizëm efektiv për regjistrimin dhe fitimin e personalitetit juridik të bashkësive fetare, gjë që vazhdon të krijojë pasojë praktike dhe juridike jo vetëm në deklarimin e përkatësisë fetare, por edhe në ushtrimin e lirë të veprimtarisë së bashkësive fetare.
1: E ndërkaq, tutje bëhet e ditur se avokati i popullit ka theksuar se shteti ka detyrim të ruaj neutralitetin dhe paanshmërinë në çështjet fetare dhe të siguroj trajtim të barabartë për të gjitha bashkësitë fetare në përputhje me kushtetutën dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
0: Ndryshe, avokati i popullit rrethëkson se pluralizmi fetar, autonomia e bashkësisë fetare dhe trajtimi i barabartë i tyre janë elemente thelbësore të një shoqërie demokratike dhe të respektimit efektiv të lirisë së besimit, ndërgjegjes dhe fesë.
1: Të dashur miq, me 7 shtator të vitit 1990, Kushtetuta e Kaçanikut është një akt historik në rrugën drejt Republikës së Kosovës. E me 7 shtator të vitit 1990, në një kohë të represionit dhe për ndjekjes politike, delegatët e kuvendit të Kosovës u mbledhën në Kaçanik duke miratuar Kushtetutën e Kaçanikut dhe duke i dhënë formë kushtetuese vullnetit politik të shprehur me dy korrek për Kosovën Republikë.
0: E në një periudhë kur Serbia po rënonte autonominë e Kosovës, po i shuante institucionet e saj dhe po ushtronte presion e dhunën ndaj qytetarëve, Kushtetuta e Kaçanikut përfaqëson një përgjegjësi politike edhe juridike ndaj përpjekjeve për të nënshtruar vullnetin e popullit të Kosovës.
1: E duke përkujtuar këtë datë, është ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albolina Agjiu, e cila ka vlerësuar se rëndësia e Kushtetutës së Kaçanikut shkon përtej tekstit juridik të miratuar atë ditë, por sipas saj ky akt dëshmoi se edhe në kushtetutën e represionit Kosova kishte njerëz të dijen dhe vullnetin për të dhënë formë juridike për caktimin të saj politike.
0: Në hartimin e kushtetutës të të kësaj haxhiu qëndron puna e juristëve që në rrethonat e jashtëzakonshme kanë ndërtuar një rënd kushtetues mbi vullnetin e qytetarëve, ndërsa vota e delegatëve përfaqëson guximin e një brizi që mori përgjegjësi për të dhënë kërkesë për formimin për Kosovën formë për Republikën formën e një akti kushtetues.
1: E rruga nisur me deklaratën e dy korrikut dhe e konkretizuar me kushtetutën e Kaçanikut me 7 shtator vitit 1990 ka vazhduar përmes rezistencës qytetare, luftës lirimtare dhe sakrificës së shumë brezave deri te çlirimi i Kosovës dhe shpallja e pavarësisë me 17 shkort 2008 e në përvjetorin e kushtetutës së Kaçanikut Haxhiu ka nderuar hartuesit e saj delegatët që miratuan dhe të gjithë ata që gjatë viteve më të vështira e mbajtën në gjallë kërkesën për Republikë.
0: Mes të mi, po të gjojmë prap muzik, vjen Eliza me Vivid.

0: Jemi rikthy prap, po vazhdojmë një tjetër informacion, është Kopa Maja, e cila ka paralajmëruar gjobat dhe mundësinë e pezullimit të licencave për mediat me burgje të papaguara. Po flasim për Komisionin e Pavarur të Mediave, të cilë kanë ardhur me këtë paralajmërim për masa të mëtejshme të sankcionuese ndaj televizioneve dhe radiove të licencuara që kanë obligime financiare të papaguara.
1: E Kopa Maja ka bërë ditur se pas shqyrtimit të raporteve financiare ka konstatuar se shuma e përgjithshme e burgjeve të papaguara nga të licensuarit është jashtëzakonisht e lartë. Sipas KPM-s, afati shtesë për 2 muajsh i dhënë për shlyerjen e obligimeve është duke përfunduar.
0: KPM ka rikujtuar se tarifa vjetore për licencë duhet të paguahet e plotë deri më 30 qershor të çdo viti, ndërsa për mospagesën me kohë parashihen masa sankcionuese në përputhje me ligjin për KPM.
1: Institucioni ka bërë qartë se nuk do të lejohet riprogramimi i borxhit apo pagesës me këste, duke kërkuar që gjitha detyrimet të shlyhen në tërësi brenda afatit të përcaktuar.
0: Ndërsa për mediat që nuk i përmbushin obligimet edhe pas skadimit të afatit, KPM-ja paralajmëron gjoba në vlerë sa dy fishi obligimeve vjetore të licencuarit ndaj KPM-s.
1: E nëse mos përmbushja vazhdon, sipas KPM-s mund të ndërmerren edhe masat të tjera për fshirë pezullimin dhe marrjen e licencës në pajtim me kushtet dhe procedurat e përcaktuara me ligj.
0: KPM-ja ju ka bërë thirrje të gjithë licencuarëve me borxhe që të shfrytëzojnë në ditët e mbetura për të shlyer obligimet edhe për të shmangur masat e mëtejshme. Mestemi të dashër, një shkremi Ben Blushit për filmat e rinë shqiptar kanë zitur reagimet të shumta, veçanërisht për mënyrën se si ai ka trajtuar kinematografin, letërsinë dhe aktorët nga Kosova. Në tekstin pse janë kaq të shumtuar filmat e rinë shqiptar, Blushi pretendon se kinematografia bashkore shqiptare është e zymt, pa humor reaksion dhe tepër e përqendruar te varfëria dhe jeta në fshat.
1: Sipas tij, filmat e rinë shmangin jetën urbane dhe personazhet që mund të frymëzojnë publik. Kuna i kritikon edhe për tërëzimin e aktorve veçanërisht të grave, duke thënë se paraqiten qëllimisht të vrashta, të trishtuara dhe pa elegancë. Reagimet më të mëdha megjithatë i kanë nxitur komentet e tij për Kosovën. Blushi pretendon se aktorët kosovar luajn personazhe nga zona të ndryshme të Shqipërisë, por se publiku e ka të vështirë t'i kuptojë në filma. Ai e përshkruan kinematografinë kosovare si një zymtësi pa mbarim, ndërsa shkruan se asaj i mungojnë madhështia dhe humori.
0: Duke thënë që kosovarizimi i këngëve tona ka qenë sukses, e kosovarizimi i filmave është dështim.
1: E, në fond, ai ka kritikuar edhe modelin e financimit filmave, duke pretendu se regjisorët synojnë më shumë sigurimin e fondeve publike se sa tërheqjen e spektatorëve.
0: Regjisori Fatos Berisha i është përgjigjur Blushit përmes ironisë me një tekst të titulluar pse janë kaq të shëmtuar filmat e Federico Fellinit.
1: E, duke përmendur personazhet provinciale të varfrit dhe njerëzit me pamje të pazakënt në veprat e regjisorit italian, Berisha argumenton se kinemaja nuk mund të gjykohet sipas standardeve të bukurisë fizike apo pamjeve turistike. E si basti, shkrimi i Blushit mund të lexohet si snobizëm intelektual dhe nostalgji estetike për disa tipare të realizimit socialist.
0: Pare kemi edhe shkrimtarën Donika Dabishevci, e cila ka reaguar përmes një dialogu satirike duke e paraqitur kritikën e Blushit në ndaj kosovarve si përpjekje për të fituar vëmendje.
1: E çka bën Ben Blushi kur i bie vëmendja, merret me kosovarët, por kur do edhe më shumë vëmendje i fyen dhe i përçmon, ka shkruajtur ajo. E, Dabishevci ka ironizu faktin se Blushi vjen në Kosovë për me promovu libra, ndërsa publiku kosovari ja blen ato edhe vlerëson me çmime.
0: E, shkrimtarja Vlora Konushevci thot se Blushi në vend se t'i analizojë regjin, skenarin, kamerën dhe aktorët, e përdor Kosovën si shpjegim për gjithçka që nuk i pëlqen tek filmat.
1: E, si pas Konushevci, Blushi arrin të paraqes Kosovën edhe zhanër, edhe defekt estetik, edhe përfundimisht diagnoz. Ajo e sfidon edhe përdorimin e termit kosovarizm i filmit. Çka është saktësisht kosovarizmi Ben, kur në film flet një shqiptari Kosovës, ku ka male e jo Manhattan, traktore jo Cadillac, gra pataka e burra që nuk duken si mafios të bukur.
0: Ne se mi flasim pak edhe për sportin, është Fabrizio Romano, i cili ju ka dhonë fund spekulimeve, po thot që Edin Zhegruva nuk kalon te Al Ittihadi, do të qëndroj në Juventus. Është fjala për sulmuesin e Kosovës, yllin e Kosovës, i cili ka qenë në vëmend gjatë gjithë kësaj vere, nga se uli edhe vazhdimisht me largimin nga zonja vjetër, sidomos këto ditët e fundit kur Luciano Spalletti vendosi të mos e ftojë për Ligën e Evropës.
1: E, në kalimin që gjigant, në gjigantin Al-Ittihad ishte përmendur si destinacion i mundur për Zhegrovën, megjithatë se as ajo nuk u realizu, kështu të paktën ka njoftuar edhe eksperti Fabrizio Romano.
0: Ajo sipas Romanos ka qenë klubi saudit që vendosi të mos vazhdojë më përpjekjet për të blerë kosovarin, të cilin e kishin si opsion të tretë në listë. Kësaj Zhegrova tani do të provojë atë fitoj besimin e Spalletit, ndërsa zhvilloi pak minuta edhe në derbin me Milanon, duke u kadruar në minutën e 89.
1: Do të ka fundi sa me thonë atë që jam hin loj.
0: Flasim pak për kalon e Prizrenit, me shtemi i dashur është hapë për publikun dhe disa hapësira janë ende të mbyllura pas një njoftime. Menaxhmenti i Kalas ka bërë të ditur se punimet në këtë monument të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore do të vazhdojnë edhe gjatë periudhës së vizitave, për këtë arsye dhe për arsye të sigurisë disa pjesë të hapësirës së Kalas do të mbeten të mbyllura apo edhe të parritshme për vizitorët, ndërsa qytetarët dhe turistët që do ta vizitojnë kalon janë lutur të respektojnë shenjat orientuese dhe kufizimet e vendosura gjatë qëndrimit në hapësirat e saj.
1: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë edhe një këngë para se të përshëndetemi, vjen Klaus Holl me Promises.

0: Leo's Hall Promises, ladies and gentlemen, jemi në fund të emisionit si për ditën e sotme.
1: A imagjme, gjitha fillimi,
0: e vjen fundi.
1: E këtë të jetë fundi këti fillimi.
0: Fundi këti fillimi të kësa jave, mes të mine, hane fantastike, me disponent mirë, me më të mirë, jo shumë dzet. Ja ka njës temperaturat me në raka, pak e me mujtë më ambientu. E kjo na paralemron që po afrohet vjesht, afrohet dimri dhe ndryshojnë gjonat. Po qka nuk ndryshojnë është që ne jemi bashkë me juve nga hëna në të brem, prej urës pasën dhe dhe në urën 17, me lojme të matriat vendit të rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë cilën e dizhjoni në Afternoon Delight gjithësësi, por në Urban FM 103.5 dhe gjithashtu në online në radiourban.fm.
1: A shokët dhe shokët, një falinderim shkom për partnerët e këti emisioni, duke njësën nga Macintox, të cilën e gjeni në Prishtin, e licensuar për brandin Apple, keni MacBook Air, keni MacBook Pro, keni MacBook Neo, por keni edhe aksesor të Apple, iPad, iPhone, monitor, Apple Studio Display, keni Mac Studio, keni Mac Mini, edhe keni iMac, qka do tjetër, e gjeni në Macintox.
0: Ladies and gentlemen, për gjithë maraklitje veturave, si dhe mos për brandin Volkswagen tashmë, Taygo i ri, Golf i ri, krejt mund është me i gjithë në APO Prizren, Bakja Automobil edhe Porsche Prishtina.
1: A nuk ka lidhja je prej Ferizojt, Pejës, Prizrenit, Gjilanit ose prej Prishtinës, nëse cilin prej këtyn e vendeve keni një showroom të madhë të mobilerisë Balma, cila është lider në industrinë e mobileve në Kosovë, shkoni në këto showroome për me i po të ekspozume të gjitha prodhimet e mobilerisë. Spalma.
0: Ladies and gentlemen, për fund, krej që ka mundëmi mi u thonë është knaqëni, e shfrytëzojeni në maksimum këtë ditë mirë bashkë me neve me Nothing Can Stop Us për fund nga Saint Etienne. Ciao, ciao! And now, ladies and gentlemen, what you've been waiting for?

0: Ung Delight,
1: Lajme,
0: Humor,
1: Art,
0: Kultur,
1: Muzik,
2: Kena Mu Knaq,
3: After Ung Delight,
4: Live në Bare FM, çdo ditë,
1: për ejtë hanës dhe rritë premten,
3: bashkë më të raskën,
4: edhe zhurën,
1: çdo ditë punës,
4: 15-17,
2: Live në Bare FM,
1: mosë ndroni frekuencën,
2: we about to go down,
4: After Ung Delight.
5: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
6: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
6: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Zdiako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: karakteristikate figurës prezidenciale.
1: Ajo është i thjesht, ajo është i butë.
2: Në njërën në onë dhe në onën tjetër...
1: Ajo është i njënë, zë më konë arush, dhe lëmpi, hëmë shumë në...
3: Urbanë famë në 103.5.

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ave morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
6: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
8: Hey, cutie, a keni matren? Po

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: FM.
1: Mendita ty që je ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se nxitet ba. Po më selamet arbish fëmurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant sheshme. Që për shumë nëjë produkt të jus. Nare një pauz, hapin një të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food. I'm going all in, sun in
2: the morning, with better. Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmon tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitje së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
3: We're just chilling, or by my family.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, që o bënë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
5: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
6: shëndetësie,
5: ka krizë ekonomike, ka krizë
6: ekonomike, ka krizë atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
7: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Urban FM. Nisshin e tra, pick e pass.
1: It's for the slayers, nigga.

Yeni Man, Urban FM. Niçin etrafik pas? On yam Urban FM. Duh.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale.
1: Ajo është e thjesht, ajo është e butë.
2: Në njërën onë dhe në onën tjetër...
1: Ajo është e njënë, se më konë arush, dhe lëmpe, hem shumë në...
3: Urbana Fam, 103.5.

0: Urbana FM në qilë Traffic Pass.
1: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Commissioner tra Big Pass.
1: Dhe mori me dhe ka një bre.
2: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojë më quhë heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sotë.
2: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, god damn.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shum bangers. Urban FM, 103.5.
1: Vida për pasmës në. Ajne pina bërë, arë shumë me shëfën. To you, tasty food.
2: Vështë që pëtojmë ju në kalcu.
3: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të nëndjeta.
4: Në Zvicërë, Gjermani, jo në rëmët, jo në rëmët.
2: Urban FM, 103.5.

first thing you have to do is get that voice in shape. Now,

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Ave mori me dhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po e shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qëka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sonte.
3: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
8: Uno frizimo, duo frizimo, djathas Urban FM.

0: Ой, да нет, чекай, бъл, те бурах, да ти гжава хоби, бъл, сана.
1: Урпа.

0: bam, bam, bam.
1: Francesta, thojnë cuisine.
2: Po,
1: qa vë dëma shqip, cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: Lemonita. Pour moi, tu, VTG.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Në më interesant të qysh, leo po nëse një mirë ose si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
3: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere gormodaren.

Yummy to get the jewel.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
2: Qëtu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: se ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
1: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë
2: lokale, ka krizë që ka atributet dhe kualitetet që do t'i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.

یعنی من اوربان فهم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فهم

Need it.